גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: טוב באזור, הרדיו השוויוני אוהב אתכם, להיפגש ברדיו.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י' באב, תשפ"ו, 25 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. הנשיא האמריקני הוסיף כי אינו ממהר לקבל החלטה בעניין איראן, על אף הטענות כי הדבר ישפיע על בחירות האמצע. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במגעים עם ארצות הברית. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן לא מצליח להביא להבנות. הם ציינו כי הרחבה האפשרית של התקיפות האמריקניות נגד איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו הבוקר כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה, תגובה על התקיפות שביצעה הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל-חודדה במערב תימן. כך מסר כתבנו רועי קייס. בחירות 26. בליכוד נערכים לכך שוועדה מסדרת תקבע את רשימת המפלגה לבחירות ולא בחירות מקדימות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לקיים פריימריז הכוללים שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל סיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לקיים את הבחירות הפנימיות ויפנו לוועדה מסדרת.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית. היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מגבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. מה אני אגיד לכם, כשאבא שלי עלה לארץ והגיע אחרי שנתיים שאני פה עם הסבתא שלי זוחל בתוך אוהל סיירים אחד ועובר לאוהל הודי, הוא מגיע כבר לשיקון. יענו כבר אחרי שנה וחצי, שנתיים, הוא כבר מה? מסודר, יש לו כבר שיקון. הוא בא לשיקון ומבריח לארץ, מה שנקרא, יחד איתו, בדרך לא דרך של אנשים שעשו כל מיני תרגילים בכלל כדי להגיע.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: יותר מזה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שמתחבאים מעצמם, גורים קטנים

ושוב ניצחת אותי, הפכת לי את הלב שלי, נכנסת בי הזמנה ישר אל תוך החלומות שלי. מי אמר לך שאני בסדר? התקדמתי, כל זה סיפור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ארוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. הנשיא האמריקני הוסיף כי אינו ממהר לקבל החלטה בעניין איראן, על אף הטענות כי הדבר ישפיע על בחירות האמצע. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במגעים עם ארצות הברית. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן לא מצליח להביא להבנות. הם ציינו כי הרחבה אפשרית של התקיפות האמריקניות נגד איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו הבוקר כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה, בתגובה על התקיפות שביצעה הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל-חודדה במערב תימן. כך מסר כתבנו רועי קייס. בהתהפכות רכב סמוך למחלף השלום בתל אביב נפצעה אישה כבת 50 פצעים קשים. צוות מדע העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר.
4: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
5: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
4: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל. הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים, שבת שלום לכם. בשעתיים הקרובות נעביר יחד את הזמן בתוכנית שבת עם אורן נהרי, בשיחות מעניינות ומוזיקה משובחת. אז על מה נדבר היום? נדבר על טורקיה, המעצמה במזרח התיכון, איך הגיע למעמד הזה ומה הלאה. נדבר על הלניזם ועל שוויון בעקבות ספר חדש ומרתק שיצא לאחרונה. בשעה השנייה, שנה בשעה, אנו בשנת 1961. נדבר על האדם הראשון בחלל, יורי גגארין מברית המועצות, המרד הקורדי בעיראק, הגלולה יוצאת לשוק, וספר שלא נסליחו עד היום, מלכוד 22 יוצא לאור. עורכת משנה ומפיקה, מאיה תלמון הזרזר הנפלאה, על הביצוע הטכני, נתי בלנקט ודבורה סוויסה, אני אורן נהרי, בואו נתחיל. ואנו מתחילים עם השכונה שלנו. שלום לדוקטור גליה לינדנשטראוס.
1: בוקר טוב.
0: חוקרת בחירה...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

את אומרת שזה ממש לא עובד, שניסינו ניסיון אחרי ניסיון. מה שהיה בינינו כבר מת, וכל מה שעשינו יורד לטמיון. ואני חושב שזה ממש רעיון, שאם כבר לרדת אז רק לטמיון. שם יש ים כחול ומסעדות מעולות, אני הולך להזמין

המטוס ינחת בשאר דה גול, נחליף רכבת בגאר דה ליון, ואחרי נסיעה של כמה שעות נרד בתחנה הקטנה של טמיון. בבוקר נעבור בפטיסרי, הקנה לי הפוך ולך קרואסון, ובערב נשב לנו בברסרי ונזמין אסקלופ עם קצת

את אומרת שזה מזמן כבר נגמר. זה קורה, לא נורא, זה ממש לא אסון. אבל אולי נעשה עוד ניסיון אחרון.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: לא נסלח ולא נשכח את השביעי באוקטובר, קשה להתאושש המדינה בין גובר. עשו פה על בשרנו טיול של שבת בבוקר, חצו את הגבול תחתי משמע אבל ישלמו ביוקר. אין ויכוח שמתוח, לא רוצה עוד סוף פתוח, כשבפועל רק שומרים ואסטרטגיה.

יש לי חבר שעוד שומע פיצוצים, יצא מהמיגונית עם סיוטים. הייתה איתו ילדה, סיפר שהתעורר שחיפשו אותה מצורק חפצים. אמר שהיא עזבה לו את היד והמשיכה רק לרוץ, אחרי שלידה היה פיצוץ, קטעה לחולצה, חוק קפצה אל תוך הבור. עכשיו להתעמת בו מול המ�

0: רגל ועד ראש אני טקטי. במשחק הבירוקרטי אני לא פרקטי. מוריד את המסכה פרצוף דרמטי. הגוף קופה עומד כמטרה, נשבע כמעט נכנעתי. שוכב ומחפה ומחכה לישועה. שכולם מתקשים להאמין בגאולה. משבריר של אמונה לראש פיקח שוב צורח. עם ישראל חד! רק ביחד ננצח.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

נכון שנפגעתי, במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר, ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

רואה בהם צדדים שלא מצאתי בעצמי ביחד עם הווה מדהים אבל מקטין את הצדדים שהם שלי ורק שלי, שלי ורק שלי

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. סוכניות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי עלי חמינאי, שחוסל בתחילת המערכה נגד איראן, נשבע שלא לפתח נשק גרעיני, ורבים האמינו כי הססנותו בעניין הייתה כנה. בנו מעולם לא קרא בפומבי לבנות נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי חמינאי וההנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקנים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראנים שמחזיקים בעמדה כי רק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. מוקדם יותר דיווח ניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. הדובר של צבא הסעודיה אישר הלילה כי הקואליציה בתימן בהובלת הממלכה תקפה יעדים של החות'ים במחוז אל-חודדה במערב תימן. הדובר האשים את החות'ים כי ביצעו פעולה פחדנית ופזיזה כשתקפו ספינות מסחריות בים סוף. מוקדם יותר דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים כי החות'ים תקפו יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה בתגובה על התקיפות הסעודיות. כך מסר כתבנו רועי קייס. מקורות פלסטינים מדווחים כי כוחות צהל עצרו עשרות פלסטינים במהלך פעילותם המתמשכת בכפר תל אל-ג'נוב ממערב לשכם. השער האדום הפלסטיני דיווח על 8 פלסטינים שנפצעו בתקיפת מתנחלים על הכפר פרטה ממזרח לקלקיליה.
4: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, פעילי חמאס נעצרו באירופה אחרי שתכננו לבצע פיגוע סימולטני. את ההתארגנות הזו שהמטה שלה היה בווינה, חשפנו בחדשות השבת. נביא פרטים חדשים על תשתית הטרור החמאסית באוסטריה, דנמרק, הולנד ועוד. ההסלמה מול איראן והדריכות בישראל. הימים הפוליטיים הסוערים וגם רעיון עם אמיר בניון שפותח את הלב.
4: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.

0: שוב בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. ברוכים השבים או ברוכים הנמצאים בשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי. מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון זרזר, על הביצוע הטכני רונן דהן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, אנחנו ממשיכים עם שנת 1961 ונתחיל עם אבן דרך במרוץ לחלל ובמאבק הבין גושי, אדם ראשון בחלל, וכך דיווח על כך בקולו העמוק והבלתי נשכח הקריין היהודי סובייטי יורי לויטן.
1: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.
0: Шалом лейтай Нево.
2: Шалом, Орен.
0: אתר המכון דוויצון לחינוך מדעי, יורי גגארין הוא האדם הראשון בחלל. כשהוא נוחת חזרה בכדור הארץ, הוא לא רק גיבור ברית המועצות, הוא גיבור בינלאומי.
2: כן, לגמרי. טיסה שעשתה היסטוריה בלתי נשכחת, וכל זה בזמן שהאמריקאים מכינים את תוכנית החלל המאוישת הראשונה שלהם, תוכנית מרקורי, אלן שפרד, שגם שמו עדיין לא פורסם ברבים כמי שיהיה הטייס, מיועד להיות הטייס הראשון בחלל, אבל הוא מתאמן לטיסה תת-מסלולית, כלומר טיל שיעלה אותו ויוריד אותו מיד מגובה החלל. והרוסים לעומת זאת בינתיים תוכנית צבאית תחת מעטה כבד של חשאיות, מכינים את ההפתעה, וב-12 באפריל 1961 אכן משגרים את האדם הראשון, יורי אלכסייביץ' גגארין, ומעלים אותו לדרגת רב סרן תוך כדי שהוא בחלל, וכשהוא נוחת הוא לא רק עושה טיסה תת מסלולית, הוא עושה הקפה שלמה של כדור הארץ, וכשהוא נוחת אחרי 108 דקות, באמת נכנס לספרי ההיסטוריה.
0: עכשיו, ברית המועצות יש לה שורה של הישגים. כמובן, הספוטניק ואז לייקה, ואז גגארין, ועוד מעט תהיה טרשקובה, והליכה ראשונה בחלל. למה בעצם היא מנצחת בשלב הזה?
2: בשתי מילים, סרגיי קורוליוב, האיש המתכנן הראשי של תוכנית החלל הסובייטית, מאוד מסור לפואט הזה, מאוד נחוש לקדם את ברית המועצות בתחום החלל, מאוד יודע לרתום את המערכת הפוליטית הסובייטית, וברית המועצות, במקום לעשות תוכנית ארוכת טווח באמת, למה לעשות עם החלל ואיך להגיע ולאן, הם מסתפקים כל פעם בהישג תעמולתי שמנחית מכה קשה על האמריקאים, ככה היה עם הספוטניק כמובן, ב-1957, והפעם הישג עוד יותר גדול שממש משאיר את האמריקאים מובכים ומושפלים אפילו בזירה הבינלאומית.
0: אגב, יש סדרה מצוינת באפל טיווי הנקראת למען כל האנושות, ששם קורוליוב נשאר בחיים, ואז ברית המועצות היא הראשונה המנחיתה אדם על הירח, וכל ההיסטוריה משתנה לגמרי, סדרה מומלצת. אבל בוא נעבור עם ככה, מגגארין לארצות הברית, אלן שפרד, סגנו של בר כוכבה, או סגנו של גגארין.
2: כן, אלן שפרד היה אמור להיות האדם הראשון בחלל, לפי כל התכניות, והצפנות האמריקאית שעשו עוד ניסוי בשיגור של שימפנזה, ועוד דחייה, ועוד בדיקה של הטיל, ובסופו של דבר, באפריל 1961, הרוסים מקדימים אותם, מספרים ששפרד דפק בזעם על השולחן כשהוא שמע שהרוסים עשו את זה. והוא טס בסופו של דבר לחלל שלושה שבועות אחר כך, בתחילת מאי 1961, ובעקבות ההשפלה הזאת, שמצטרפת גם להשפלה הפומבית של הכישלון במפרץ החזירים בקובה, כששני הדברים האלה קורים, שבבית הלבן יושב כמובן הנשיא הנבחר הצעיר מאוד, ג'ון קנדי, מביאים את קנדי לעשות, לחפש איזשהו יעד מאתגר שארצות הברית תוכל לנצח בו, ואחרי התייעצות מאוד קצרה עם היועצים המדעיים שלו, במאי הוא מתייצב על הפודיום בקונגרס ומכריז על התוכנית הגדולה, להנחית אדם על הירח עד סוף העשור ולהביא אותו בשלום בחזרה לכדור הארץ, והוא למעשה קובע את גבולות המשחק שילווה את ארצות הברית בעשור הקרוב.
0: מה המשמעות המדעית, אם בכלל, של הטיסות האלה, של גגארין, שפרד, ג'ון גלן, ג'רמן טיטו וכולי?
2: לפני הטיסה של גגארין, אף אחד לא ידע בעצם איך גוף האדם יתפקד בתנאים של חוסר כבידה. האם הוא מסוגל להתמודד עם זה? כל החללית ווסטוק שגגארין טס בה הייתה אוטומטית והופעלה מהקרקע. כי לא ידעו למשל אם הוא לא יאבד הכרה ברגע שהוא יגיע לתנאים של חוסר כבידה. היה לו קוד סודי שמיוחד להפעיל את המערכת למקרה שהוא יצטרך לעשות איזשהו אוברייד ולטפל בזה ידנית, אבל זה ממש, הוא היה צריך לעשות פרוצדורות שלמות בשביל זה, שאם הוא היה מאבד הכרה כנראה לא היו רלוונטיות ממילא. כל הבדיקה של תפקודים בכלל, לא רק אם הוא יישאר בהכרה, האם אפשר לאכול בחוסר כבידה, האם אפשר לתפעל את החללית, האם אפשר לעשות ניסויים, האם מערכות תקשורת יעבדו כמו שצריך, כל הדברים האלה היו בחזקת נעלם, עד הטיסה של גגארין והטיסות של אלה שבאו אחריהם. הזכרת את גרמן טיטוב, שכמה חודשים אחר כך כבר עשה טיסה של 24 שעות, יממה שלמה, סביב כדור הארץ, בזה שוב הרוסים מקדימים בהרבה את האמריקאים שעדיין מתעסקים בטיסות תת מסלוליות, ואחר כך מגיע השלב, הטיסות של גלן שהזכרת למשל, האמריקאים הרבה יותר ממוקדים באיך לתפעל את החללית, איך אפשר לשנות את המסלול שלה באופן נשלט, שהאסטרונאוט עצמו מטיס אותה, או כל מיני תמרונים שאחר כך יצטרכו להיות הרבה יותר משמעותיים, כשארצות הברית מכוונת לירח, דברים כמו חבירה בין חלליות, הסתרדות תקופה ארוכה בחלל, נגיד עד שבועיים, כמו שבדקו בתוכנית ג'מיני, אז הטיסה של גגארין ושל טיטו ושל אלה שבאים אחריהם, סוללת את הדרך להבנות האלה.
0: בוא נשחק לרגע במה היה קורה אילו. אם קורוליוב נשאר בחיים, ואם אולי חושצ'וב לא מודח כי הוא דחף לתוכנית החלל, ברית המועצות הייתה משדרת מים השלווה?
2: זאת שאלה טובה, והתשובה עליה היא פחות חד משמעית ממה שאולי אתה רומז. הסיבה היא שוב שגם בהנהגת חושצ'וב ובהנהגה של קורוליוב בתוכנית החלל עצמה, הרוסים היו מאוד ממוקדים כל פעם במטרה קטנה אחת, להקדים את האמריקאים במשהו, כמו שהם עשו עם הטיסה של טרשקובה, האישה הראשונה בחלל, כמו שהם עשו עם הליכת החלל הראשונה של אלכסיי ליאונוב, ועוד הרבה צעדים קטנים. האמריקאים לעומת זאת, מרגע שקנדי מכריז על תוכנית הירח, ורותם לזה את התעשייה האמריקאית בהיקף באמת חסר תקדים, ועוד יותר אחרי שקנדי נרצח ב-63, וג'ונסון לוקח את הפרויקט הזה כסוג של מורשת של קנדי, הם מאוד מאוד ממוקדים במטרה הסופית של להגיע לירח, הם מתקדמים בשלבים מאוד מאוד מובנים, הם מתחילים עם תוכנית מרקורי של טיסות של חללית קטנה, של בן אדם אחד ללמוד את יסודות הטיסה לחלל, מתקדמים לתוכנית ג'מיני שממש מוכוונת, טיסות חלליות של שני אנשים שממש מוכוונות, למטרות שיהיו רלוונטיות לנחיתה על הירח, כל העניין של חבירה בין חלליות, והליכת חלל, תפקוד מחוץ לחללי, והישרדות ממושכת בחלל, איך גוף האדם מתפקד בתקופה ארוכה יחסית. ואחר כך כמובן תוכנית אפולו, שהמטרה העיקרית שלה היא ממש להנחית בני אדם על הירח. הרוסים לא ממש היו קרובים לזה, גם לא מבחינת טילי שיגור, שם יש לאמריקאים את היתרון העצום של ורנר פון בראון והניסיון והידע שלו, הרוסים מנסים לפתח טיל שיגור גדול באותה תקופה, גם חלק מהמורשת של קורוליוב, אבל הם רחוקים מלהגיע למשהו שיהיה תפקד ויהיה מסוגל לשגר בני אדם, כך שגם אם קורוליוב וחושצ'וב, יכול להיות שהאמריקאים היו מנצחים במרוץ על הירח, בגלל ההשקעה הכלכלית העצומה, שבזה באמת ברית המועצות היה לה קשה להתחרות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
2: תודה, אורן.
0: אחד השירים הנפלאים של 1961, אלי פלט, התרנגולים, נתן אלתרמן וסשה ארגון.

מנותקת מלאי תחמושת אזל בה מכבר אז הרגיש אליפלת כאילו הוא מוכרח את

0: ומכאן לתרופה, סוג של. את התרופות אנחנו מכירים בשמן המסחרי, אספירין, אופטלגין, פרוזק וכיוצא בזאת. זו כל כך ידועה וכל כך חשובה שהיא מוכרת רק בשם הגנרי הגלולה. וב-1961 היא יוצאת לשוק. שלום דוקטור שרון אורשלימי.
1: שלום אלן.
0: סוציולוגית של רפואה. עכשיו, לכל תרופה אחרת יש חשיבות לבריאות, למדע. אפשר לומר שהחשיבות המרכזית של הגלולה היא חשיבות חברתית, מאפשרת לאישה שליטה על גופה, לדחות לידה או אפילו למנוע אותה, ומכאן גם לפתח קריירה, לעבוד, ללמוד באוניברסיטה, כל הדברים שמעשית לא היו אפשריים בעידן הקודם של חתונה בגיל צעיר ומיד לידות.
1: וזה באמת נכון גם באמת לתקופה שבה הגלולה משווקת ולצרכים גם הפמיניסטיים אבל גם הצרכים החברתיים. ובאמת היא מפותחת והיא לא תרופה שמתקנת או מרפאה חולי. בעצם ולכן אין לה את השם הגנרי, כמו שאין לה את השם הספציפי, אלא זה שם גנרי. היא פועלת קצת אחרת. בעצם נשים בריאות לוקחות תרופה שמונעת מהן להיכנס להיריון. התרופה בעצם, הגלולה הזאת, נעשית, מפתחים אותה בפורטו ריקו בעצם, בניסוי קליני עם בעיות ואתגרים אתיים, שבמהלכם נשים פורטו ריקניות כן מדווחות על תופעות לוואי, וגם אפילו יש כמה נשים שמתות במהלך הניסוי הזה, ועדיין הגלולה מאושרת ב-FDA בארצות הברית לשיווק. בהתחלה היא משווקת רק לנשים נשואות, בתוך כמה שנים זה בעצם משווק לכלל ציבור הנשים, שזה רק מראה לנו את המהירות של המהפכה של הדבר הזה.
0: המאבק הוא מהיר, אבל הוא גם מאבק פוליטי מאוד מאוד קשה, שהתחיל אז, נראה היה שנרגע, והיום, עם ביטול החלטת רו נגד וייד, יש קולות בשמרנים שאומרים בואו נלך עוד צעד ונבטל גם את הגלולה.
1: אז תראה, היום יש לנו בעצם כמה דילמות או מאבקים או דיונים סביב הסיפור של הגלולה. הכוחות של השמרנים, למיטב ידיעתי, רוצים לבטל את האישור של הכדור של הפסקת הריון שנקרא מפיג'ין. מפיג'ין זאת גלולה שמשמשת להפסקת הריון. שזה גלולה שהם טוענים שה-FDA לא אישרו כמו שצריך ואסור שיהיה אותה, זה חלק מהפסקת הריון תרופתי. בנוגע לגלולות למניעת הריון, גם בצד השמרני וגם בצד הרדיקלי, הפמיניסטי, בוא נגיד, יש היום שאלות על הגלולה, אוקיי? אז אני מייצגת פה צד, או התחום שלי זה באמת ההתנגדות לגלולה דווקא מטעמים פמיניסטיים, או מטעמים של תפיסה הוליסטית של בריאות האישה. בעצם נשאלת השאלה, למה נשים בריאות לוקחות תרופה הרבה מאוד משנות חייהן שהן לא חולות? מה השיווק של התרופה, של הגלולה בעצם עשה לחלוקת האחריות על מניעת הריון? בעצם הגלולה מגדרה את האחריות למניעת הריון על נשים בלבד. עכשיו לשעתו, זה באמת הציל נשים, זה אפשר את הדבר הזה של, כמו שאמרת, יציאה לעבודה, דחיית ילודה, הפסקת, הורדת תמותה בלידה, מניעה של הפלות, מניעה של סיפוכים בהפלות לא חוקיות. זאת אומרת, זה היה בשורה של ממש. והשאלה נשאלת היום, האם עדיין זה הפתרון הכי נכון עבור נשים?
0: מה האלטרנטיבה?
1: או, שאלה נהדרת. עוד ביקורת בעצם זה איך המדע לא פיתח אלטרנטיבות מספיק טובות שהן לא על בסיס הורמונלי. אז אלטרנטיבה אחת זה באמת ההתקנים התוך רחמיים, אבל גם עליהם יש ביקורת של התערבות יתר בגוף האישה, והתנועה העיקרית שמתנגדת לגלולה או לאמצעים מדיקליים בצד הלא שמרני, בעצם תומכת בכל מיני שיטות טבעיות למניעת הריון, שמבוססות מדע, כמו שיטת המודעות לפוריות. עכשיו, הדבר המצחיק הוא שגם הדתיים השמרניים הם מהצד השני, גם תומכים בשיטות האלה. שזה מאוד מעניין לראות איך שני הקצוות, תומכים בעצם באותו פתרון מאידיאולוגיות שונות לחלוטין.
0: הגלולה פותחה במסגרת ארגון הורות מתוכננת, המייסדת מרגרט סנגר, שהתחילה את כל הנושא של, נקרא לזה, חינוך מיני לנשים ונערות, מאבק מאוד ארוך, מאוד מורכב, אישה גם עם כמה כתמים בהיסטוריה שלה, תמיכה באוגניקה וכולי, אבל בלי הארגון הזה, זה לא היה קורה, לטוב ולרע.
1: נכון מאוד, בכל, מרגרט סנגר הייתה שליחה של טוב, היא רצה להיטיב עם נשים, לשפר את החיים של נשים וילדים ומשפחות, והרבה פעמים היא באמת, בעצם הפוקוס שלה היה על נשים מאוכלוסיות מאוד מסוימות. עכשיו, היא הרבה פעמים התפקסה על נשים שחיות בעוני, היא עבדה בניו יורק, ובעיקר היה על אוכלוסיות מהקהילה השחורה ומהקהילה האירית, משפחות מרובות ילדים שחיות בעוני. אז היום יש עליה קצת ביקורות בהקשר הזה, אבל מרגרט סנגר מגייסת גם את המדענים וגם את התורמים, בעיקר תורמת, שתורמים למחקר הקליני על הפיתוח הזה של הגלולה, וככה זה יוצא בעצם לאוויר.
0: וצריך לומר שסנגר עושה את זה מתוך ההתנגדות שלה להפלות לא חוקיות. היא ראתה את כמות הנשים שמתות מהפלות לא חוקיות, היא ראתה את הנשים שמתות מדיכאון אחרי לידה, היא ראתה את הנשים שלא יכולות לטפל בעשרה וחמישה עשר ילדים, והיא מחפשת לזה פתרון, והיום יש כאלה שמחברים בין הגלולות לבין הפלות, למרות שבמקור אלה שני דברים הפוכים.
1: נכון מאוד, ולא רק זה, אם אני בתנועה שמתנגדת להפלות, אז בעיניי לפחות הכי הגיוני שאני אתמוך בשימוש באמצעי מניעה, בנגישות לאמצעי מניעה, בנגישות לחינוך מיני ולשירותי בריאות אוניברסליים. העניין הוא שבדרך כלל זה לא הסיפור. מי שמתנגד להפלות גם מתנגד למדינת רווחה, מתנגד לביטוח בריאות, זאת אומרת בפוליטיקה האמריקאית לפחות. גם בפולין יש לנו תנועת התנגדות להפלות, זאת אומרת יש עוד, גם במלטה, כאילו יש עוד כמה מדינות שעדיין יש בהם תנועה מאוד חזקה נגד הפלות, שלא נדבר על מדינות אמריקה הלטינית, מפיליפינים, זאת אומרת יש, אבל צריך להפריד בין הסיפור של הפסקת הריון של הריון קיים לבין מניעת הריון. לא תמיד זה הסיפור.
0: את רואה עולם שבו אישה תהיה לה שליטה על גופה בלי גלולה?
1: אני רואה עולם כזה, אבל אני חייבת להגיד שהוא לא יהיה לכלל הנשים. אני רואה קבוצות מסוימות של נשים שלא צריכות או לא תצטרכנה להשתמש באמצעי רפואי כדי למנוע הריון, כי הן כן יהיו בעלות אוטונומיה מלאה על גופן עם ידע על איך הגוף עובד ועם זוגיות שוויונית שבהם גם הגבר לוקח אחריות על מניעת הריון. היום הרבה מאוד פיתוחים בתעשיית הפמטק מושקעת בפיתוח של אמצעי מניעה לגברים. יש כמה יוזמות מאוד מאוד גדולות בעולם, עם מחקרים קליניים מאוד מתקדמים, לאמצעי מניעה לגברים. כאן אני תמיד נשאלת, נשים יסכימו שגברים ימנעו את ההריון, הרי הם ייסו בתוצאות אם יהיה הריון לא מתוכנן. אז יש אוכלוסיות מסוימות וזוגות מסוימים שבהם יסכימו. וזה יעבוד בסדר. זה תוצר של חינוך. כמו שגברים חונכו שנשים אחראיות, כל יום לקחת גלולה, גם גברים יוכלו להתחנך על זה שהאחריות היא עליהם. זה להעביר את האחריות או להתחלק באחריות. עוד לא הגענו לזה.
0: בלשון המעטה. תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שרון אורשלימי.
1: תודה לכם, להתראות.
0: אחד השירים של 1961, Runaway, Del Shannon.

0: ומכאן לספר הגרוטסקי, הפרוע, המצחיק להפליא והמדויק להפליא, שדורות שלמים קראו וקוראים אותו בשקיקה ובצדק. מלכוד 22 מאת ג'וזף הלר, יוצא לאור. שלום לדוקטור יואב פרומר.
1: שלום רב.
0: ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל מזה שהספר הזה, הכל כך אנטי מלחמתי, הכל כך אנטי הירואי, הוא על מלחמת העולם השנייה, המלחמה הטובה. הוא לא על קוריאה, הוא לא על וייטנאם, שבשלב הזה עוד לא נראית בכלל באופק. הוא האנטי תזה לסדרות כמו אדוני האוויר, שהעיקרון הוא אותו עיקרון, וזה באמת מה שהיה במציאות. 25 גיחות הפצצה, ואתה מקבל שחרור. רק שכאן כמובן, מלכוד 22 נכנס לתמונה.
1: אז כן, בהחלט. אני חושב אבל שהזמן פה הוא פקטור הרי מאוד חשוב. אם הספר היה יוצא מיד אחרי המלחמה, כמו ספרים אחרים על המלחמה, אני חושב שגם ספרים ששוחחנו עליהם כאן בעבר, של נורמן מיילר, The Naked and the Dead, של ליאון יוריס, זעקת קרב, אז אולי הוא לא היה מתקבל באותה מידה. אני חושב שאפילו ג'וסף הלר בעצמו אמר הרי לקח המון המון שנים, כאן ש8-9 שנים כל ההליך הכתיבה והוצאה לאור, אבל הוא בעצמו אמר שהדבר, שהוא הבן אדם היחיד שבמלחאות הרוויח ממלחמת וייטנאם, כי באמת הספר יוצא בתחילת שנות ה-60, ערב המלחמה, שכבר, אני חושב שהזמן שעברו 15-16 שנה ואז מלחמת העולם השנייה, היה אפשר לחזור להסתכל על זה בפרספקטיבה הרבה יותר ביקורתית ופחות רומנטית, וגם הרבה יותר סטירית כמובן, ויותר מביקורת, הרי ממש הוא פה לועג בצורה מאוד קיצונית לממסד הצבאי האמריקאי, אבל אני חושב שעצם זה שזה כבר יצא בתחילת שנות ה-60, שכבר דור הקוראים, זה כבר דור הבייבי בום, זה אנשים שהם הרבה יותר סקפטיים, הרבה יותר מרירים, עברו איזושהי התפקחות לגבי המלחמה. אני חושב שזה תרם רבות להצלחה.
0: עכשיו, יש פה ניהיליזם, וכמובן סטירה אדירה, וזה דבר שבאופן עקרוני לא עובר טוב בארצות הברית, המדינה כל כך אופטימית, בטח לא בראשית שנות ה-60, בחירות שבהן נבחר קנדי, שבהן נראה שהכל טוב, ופתאום פורץ הספר הזה.
1: זה נכון, אבל אני חושב שיש הגדולה של הספר הזה, הרי זה שהוא יוצר את הדפוס מבחינת היכולת הספרותית לבקר את המלחמה, ולדבוק בסתירה על משהו שהוא, על פטריוטיזם, נכון? אנחנו פה בסיס של המלחמה הקרה כמובן, אז זה משהו שלכאורה יש עליו כל כך הרבה קונסנזוס, והוא פורץ דרך, כי הוא בעצם, הוא סולל את הדרך, אחר כך יגיעו בית מטבחיים 5 של קרט ווניגוט, ויגיע מש, הרי הסרט הנהדר הזה על מלחמת וייטנאם, שהוא בעצם על מלחמת קוריאה, אז אני חושב שהוא מצליח ליצור את המרחב הזה, להשתמש בסתירה ובהומור, על משהו כל כך לכאורה, כל כך קדוש כמו המלחמה.
0: ומה סוד ההצלחה? הדמויות, העלילה, ההומור, כמובן כולן, אבל אם היית צריך לבחור דבר אחד שהפך אותו למיתוס שהוא.
1: אני חושב כל מה שאמרת, כל פעם שחוזרים לקרוא את הספר הזה, הוא מצחיק, הוא אובייקטיבית מצחיק, והמסר שלו לא משתנה, והמסר שלו הרי שהמלחמה זה דבר משוגע, ורק בן אדם משוגע צריך להסכים להילחם. וברגע, נכון, וזה לכאורה משהו כל כך פשוט, זה המלכוד 22 הרי, אבל עצם זה שהוא מסרטט הרי את הסיפור הזה של יוסרי, עם כל הדמויות הכל כך אבסורדיות האלו, שהן הרי חרוטות בזיכרון שלנו, דווקא בגלל שהוא יצר דמויות כל כך מצחיקות, אבל דרך ההומור הוא מצליח בעצם להציג לנו את המציאות הזאת, שהמלחמה זה דבר מופרע, ורק בן אדם מופרע מוכן לקבל כזה מציאות.
0: עכשיו, לא רק זאת, זה לא רק אנטי מלחמתי, זה גם העניין של ספסרות המלחמה, של אקסטרש, ווינטר גרין, מילו מיינדר בינדר, השניים שמרוויחים הון מהמלחמה הקוצודקת.
1: בסוף הרי יש אנשים שאני מכיר שמלמדים את הספר הזה בכל מיני קורסים על הקפיטליזם ועל הגלובליזציה, כי באופן די גאוני, הרי הוא מציג שתי הדמויות, במיוחד מילו, נכון, הוא מנהל את הסינדיקט הזה, שזה איזשהו תאגיד רב-לאומי, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בנקודת מבט מודרנית. וכמובן, המטרה משרתת את כל האמצעים, וכל האמצעים זה כולל שהוא סוחר את שירותיו לגרמנים, והוא מפציץ את הכוחות האמריקאים, והוא בעצמו, הוא מאכיל את החיילים האמריקאים, דברים שמרעילים אותם, אבל הכל, ובשביל הרווח. אז יש פה גם, אני חושב, ביקורת מאוד נוקבת על הקפיטליזם האמריקאי, דווקא ברגע הזה בשנות ה-40 וה-50, נכון ששהוא לכאורה הוא נמצא בתור הזהב שלו.
0: ומילה על ג'וזף אלר, סופר יהודי אמריקני מתור הזהב של הסופרים היהודים אמריקנים.
1: אז אני חושב שהוא... הוא שייך לקבוצה הזאת, אבל הוא תמיד היה על השוליים, נכון? כי אנחנו לא חושבים עליו ביחד עם סולבלו ופיליפ רוס ואפילו ליאון יורס, דורמן מיילר, כי אני לא רוצה להגיד שזה one hit wonder, כי הרי היה לו את God Knows, היה לו עוד כמה ספרים שהם גם היו הצלחה מסחרית וכו', אבל זה ספר שהוא לא יכל לשחזר את ההצלחה שלו, כי זה פשוט ספר גאוני. ויש פה איזשהו אירוניה, שנכון שהספר הראשון שלו, וזה הספר הראשון שלו, זה משהו שאחר כך באיזשהו מובן יטיל צל על כל הקריירה, כי כל הזמן ידחיקו בו לנסות לשחזר את ההצלחה, והוא לא מצליח. ואני חושב שאפילו הספר האחרון שלו, שהוא ממש כותב בשנים האחרונות שלו, The Portrait of an Artist as an Old Man, זה, הוא בעצם חוזר אחורה, להסתכל על העובדה שסופר, זה אוטוביוגרפי כמובן, שמנסה לשחזיר את ההצלחה של הרומן הראשון, שהוא בעצם לא מצליח כל החיים.
0: שאלו אותו פעם, איך אתה מרגיש בתור סופר של ספר אחד, במרכאות או לא, והוא אמר, כתבתי א' עוד כמה ספרים שדי הצליחו, שזה נכון, אבל מצד שני הוא אומר, כמה אנשים אתם מכירים שגם כתבו ספר אחד ברמה הזאת, והוא צדק לגמרי.
1: בדיוק, הוא יודע את זה. עד היום אנחנו משתמשים הרי במושגים שהוא הכניס ללקסיקון האנגלי, הרי קאץ' 22 יותר מכל דבר, זה כבר עבר גלובליזציה, ובכל השפות אפילו כבר יש את המושג הזה.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יואב רומר.
1: יופי, תודה רבה.
0: שיר נפלא מ-1961, את הג'יימס הגדולה, את לאסט.

0: ומכאן, במעבר חד, נחזור למזרח התיכון. שלום לדוקטור רונן זיידל.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: חוקר עיראק ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מדוע המרד הקורדי פורץ דווקא אז?
1: 1961, עיראק עברה 3 שנים קודם לכן בעצם מהפכה ששינתה אותה מהקצה לקצה, עד אז היא הייתה מלוכה ותחת חסות בריטית, עכשיו היא הפכה להיות רפובליקה ועם אוריינטציה בינלאומית קצת יותר קרובה לגוש הסובייטי, לא לגמרי אבל קצת יותר קרובה לשם. היו המון תקוות ב-58, 3 שנים קודם לכן. וגם לקורדים היו המון תקוות, כי הממשל החדש היה יותר נוח להם, דיבר אחרת, ניהל איתם מסע ומתן, הזמין, המנהיג הגדול של המרד הקורדי, מי שהפך להיות המנהיג הגדול, מול המוסטפה ברזני, חוזר לעיראק ומתקבל בקבלת פנים מפוארת בתחנת הרכבת על הגבול עם איראן, הוא חוזר מאיראן. והוא גם היה בברית המועצות קודם וכל מיני דברים כאלה. אז היו להם המון תקוות לממש אותם באזור שלהם בצפון עיראק. תקוות לאוטונומיה, כן, נגיד את זה ככה. ובמקום זה, כפי שהדברים התנהלו ב3 שנים שלפני המרד, זה הלך לכיוונים אחרים לגמרי. והאכזבה שלהם באה לידי ביטוי בשורה של התנגשויות ופעולות צבאיות נגד הקורדים, ואז ב-61 מול המוסטפה מחליט שנמאס לו, ומכריז בעצם על תחילת המרד הזה שנמשך 14 שנים.
0: החלום הישן על מדינה קורדית בשטחים שבהם יושבים הקורדים, כלומר, למה ברזני לא מגייס או מנסה לגייס גם את הקורדים באיראן ובטורקיה כמובן?
1: כי כל הסיפור של המרד הקורדי היה בעצם, ברור שהקורדים מחולקים לכמה וכמה מדינות, וזה יוצר מצב מאוד מאוד מסובך מבחינתם. אבל המרד הקורדי בעיראק נעזר בשלטון האיראני, כי יש יריבות בין איראן לעיראק. כן, בשלב הזה איראן היא איראן המלוכנית של השאה, של רזה פהלוי שחזר בעזרת האמריקאים לשלטון, כן? וברזני צריך את העזרה של איראן, הוא צריך את העזרה של איראן, מכיוון שאין לו ממש נוכחות בשטח העיראקי. השטח העיראקי מלא צבא ודברים כאלה, וכדי לפעול נגד הצבא, הוא צריך את העזרה האיראנית, את העורף שאיראן נותנת לו באזורי הגבול שלה, ובשלב הזה גם כמובן מתחילה הנוכחות הישראלית שם, באיראן, וזולגת לעבר עיראק עצמה, לכן הוא צריך את האיראנים, הוא צריך את האיראנים, ולכן אין לו שום אינטרס להמריד את המפלגה הקורדית, את הקורדים שנמצאים באיראן, וזה יהיה סוג של גול עצמי מבחינתו. אגב, למפלגה האיראנית קראו גם המפלגה הדמוקרטית הקורדית, כן? אותו שם בדיוק, אבל הם בעצם לא פועלים ביחד.
0: וכמובן, הקורדים מפוצלים בינם לבין עצמם עד עצם היום הזה, אז שני השמות הזכורים זה ברזני וטלבני.
1: חכה רגע עם העניין הזה, כי בשלב הזה, ב-61, ברזני וטלבני הם באותה מפלגה. ברזני הקים עוד קודם, ב-1945 בעצם, הקים את המפלגה הדמוקרטית הקורדית, ה-KDP. היא הוקמה אגב באיראן, היא הוקמה במהבד, עיר איראנית בצפון מערב איראן, שבה הוכרזה לראשונה בחסות סובייטית דווקא, ב-1946 הוכרזה מדינה קורדית, שהחזיקה מעמד זמן קצר בלבד, כי השעה באה וחיצל את העניינים שם, אבל שם קמה המפלגה, שם ברזני חווה את המאבק הלאומי, ואז 12 שנים יותר מאוחר הוא חוזר לעיראק, ועוד כמה שנים יותר מאוחר יתחיל את המרד הגדול הקשור בשמו. ברזני וג'לאל טלבני בשלב הזה הם באותה מפלגה, ברזני כמובן מבוגר יותר, טלבני שונה ממנו, הוא גם בא מאזור אחר של כורדיסטן העיראקית, אבל הוא שונה ממנו גם בכך שהוא יותר חילוני, יותר, עם נטייה יותר סוציאליסטית, ברזני שמרן, ורק ב-1974, 13 שנים יותר מאוחר, בשנים שבעצם מסמנות את דעיכתו וסופו של המרד הזה, טלבני פורש ומקים מפלגה משלו, שנקראת האיחוד הפטריוטי של כורדיסטן, PUK, בסיסה באזור סולימניה, קרוב יותר לגבול האיראני, ומתחיל הפיצול הזה שנמשך בעצם עד עצם היום הזה. היום בניו של טלבני עם הבן של, מול הבן והנכד ובן דוד ולא יודע מה של ברזני, מסוכסכים מאוד ואין ביניהם שום הסכמה כרגע. כן.
0: לגבי מצבם של הכורדים היום, יש איזושהי התכנות, לא למדינה, מדינה ברור שלא, אבל איזושהי אוטונומיה, אם בעיראק, אם באיראן, אם בטורקיה?
1: הרבה הודות למרד ולהמשכו, המרד נמשך מ-61 ועד 75, תשאל אותי אחר כך איך הוא נפסק, אבל בינתיים נגיד שהוא נמשך עד 75, התחדש במהלך מלחמת עיראק-איראן, ואז אחרי 1991, כשעיראק של סדאם חוסיין קיבלה מכות מאוד מאוד קשות מהאמריקאים, הקורדים ניצלו את המצב וניצלו בעיקר את ההחלטה הבינלאומית והאמריקאית לאכוף על עיראק אזור אסור בטיסות, שמכסה חלק גדול מצפון המדינה, מעל קו רוחב 35, כן? הם ניצלו את המצב הזה, הם ניצלו את המצב שאי אפשר לפגוע בהם אווירית, כדי להקים כבר משנות ה-90, באופן לא רשמי, אבל מדינה בתוך מדינה. אוטונומיה אמיתית משלהם, עם כל מה שצריך באוטונומיה. זה עוגן אחר כך, ב-2003, בכל ההסדרים שהיו בעיראק אחרי הכיבוש האמריקאי. והיום בעצם יש להם, שוב, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה אמיתית, שום, לא משהו שדומה למה שהם השיגו במקומות אחרים, אפילו לא בסוריה היום, לא דומה לזה. יש להם, אני תמיד אומר שעיראק היא המדינה הערבית היחידה שיש לה שני נשיאים. אתה יודע מה משותף לשני הנשיאים?
0: נו.
1: שניהם קורדים. נשיא עיראק ובגדד, ניזאר עמדי, הוא קורדי, לפי ההסדר, לפי מה שמקובל, ונשיא כורדיסטן הוא קורדי. כן, יש לה שני נשיאים, שניהם קורדים, יש שתי ממשלות, אחת בבגדד ואחת בארביל, בירת החבל הקורדי, יש לה שני פרלמנטים, אחד בבגדד ואחד בארביל, יש לה שתי חוקות,

0: אז בספטמבר 2017 ללכת על מהלך של משאל עם, לשאול אם העם הקורדי רוצה להיות בעיראק או שהוא רוצה מדינה עצמאית משלו. התוצאות היו שלמעלה מ-90%, נדמה לי שהנתון הרשמי הוא 93% מהמשתתפים, אמרו שהם רוצים עצמאות. אבל זה היה צעד אחד יותר מדי, מכיוון שרוצים עצמאות זה מאוד מאוד יפה. יכולים עצמאות זה דבר אחר. מיד אחרי זה, הצבא העיראקי פעל נגד הקורדים, ולקח מהם את אחד ההישגים הכי גדולים שלהם, שזה הייתה שליטה הלכה למעשה, במחוז קרקוק, שהוא מחוז מחלוקת, והמחוז שיש בו את הכי הרבה נפט. אחד ממרכזי הנפט הגדולים של עיראק. ומאז... החבל הקורדי נחלש מאוד אל מול בגדד. בגדד מספקת לו את התקציב שלו. הם מקבלים, נכון להיום, 12% מהתקציב העיראקי. בלי זה אין להם תקציב. בגדד נותנת לו בעצם החמצן לחיים, כן? וזה הצד, זה בעצם מבהיר לקורדים את גבולות האפשרי שלהם. מה הם יכולים לעשות? בנוסף לזה, שיש עוד כמה מדינות באזור שממש לא מאושרות מעצמאות קורדית, בראש ובראשונה, מי שהיום הוא הפטרון של החבל הקורדי, שקוראים לו רג'פ טייב ארדואן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור רונן זיידל.
0: תודה שהזמנתם.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שביליתם איתנו. תודה רבה למאיה טלמון הזרזר, לרונן דהן, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חברים.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. סוכניות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי עלי חמינאי, שחוסל בתחילת המערכה נגד איראן, נשבע שלא לפתח נשק גרעיני, ורבים האמינו כי הססנותו בעניין הייתה כנה. בנו מעולם לא קרא בפומבי לבנות נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי חמינאי וההנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקניים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראניים שמחזיקים בעמדה כי רק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. יש שתי דרכים, אני חושב שהדרך הזו היא החכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר, פשוט להמשיך בתקיפות. ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הרבה יותר גבוהה אם נרצה, אנחנו מוכנים לזה, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. מצרים, בתאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הקיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון הלבנוני על אכבר, מזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו רועי קייס.
0: כאן תחזית. הערב אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנדגיין הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כוכבת, מזל שתמיד רציתי קצת מעבר. הגשה כל כך טובה בתוך הקשר, עכשיו אנחנו משנים לוקיישן, מרגיש

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חגיינות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פרוסים כעת 26 גדודים בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון ובסוריה ו5 ברצועת עזה. מצרים, בתיאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הקיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון הלבנוני על החבר המזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן.
4: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
3: יש שתי דרכים. אני חושב שהדרך הזו היא החכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר, פשוט להמשיך בתקיפות, ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הרבה יותר גבוהה, אם נרצה. אנחנו מוכנים לזה, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית אינה יודעת את הדרך החוצה מהמשבר עם איראן. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, הדגיש זיו כי על וושינגטון לשנות את גישתה.
5: המהלך שארצות הברית חייבת לעשות זה מהלך של שבירת המשוואה. היא צריכה לייצר איזשהו מהלך יזום של הפסקה אופרטיבית, של עצירה אופרטיבית, לא הפסקה, עצירה אופרטיבית של שבוע, 10 ימים, בלי כמובן להוריד את הסגר, ולהודיע אחרי זה אין חזרה. היא הולכת למהלך הרבה יותר חמור, להביא את איראן למצב של פשיטת רגל מוחלטת.
6: כאן תחזית. כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי.

0: שנים בונה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חקיינות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פרוסים כעת 26 גדודים, בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון וסוריה ו5 ברצועת עזה. ההסלמה במפרץ. האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצה"ל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית אינה יודעת את הדרך החוצה מהמשבר עם איראן. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, הדגיש זיו כי על וושינגטון לשנות את גישתה.
4: המהלך שארצות הברית חייבת לעשות זה מהלך של שבירת המשוואה. היא צריכה לייצר איזשהו מהלך יזום של הפסקה אופרטיבית, של עצירה אופרטיבית, לא הפסקה, עצירה אופרטיבית של שבוע, 10 ימים, בלי כמובן להוריד את הסגר, ולהודיע אחרי זה אין חזרה. היא הולכת למהלך הרבה יותר חמור, להביא את איראן למצב של פשיטת רגל מוחלטת.
3: סוכנויות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי חמינאי מעולם לא קרא בפומבי להשיג נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי הוא וההנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקניים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראנים שרק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מסר כתבתנו מיכל רשף.
5: כאן תחזית. הערב אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
5: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, חם מן הרגיל, הים מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, שמעון פרנס, כאן חדשות ברשת ב'.
9: אצל פרנס בשבת.

0: All right, thank you very much. Thank you.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: This is a song off our very first album on Epic Records. The album is called Boston, the song is called
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Thank you, Cleveland.
1: Thank you.
0: You're too much. Thank you. All right.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

זה עוד יום קשוח, הלב זרוק על הרצפה, הלב פתוח, והחיים שלי כמו אבק שאף ברוח. איפה את? בסוף היום נשאר לבד.

לך רגע לחשוב להבין את המצב. היה פה הכל, אבל מה יש עכשיו? הקצל של עצמנו בתוך השגרה, נוסעים לא חוזרים חזרה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. הערוץ הסעודי על ערבייה מדווח על תקיפות אוויריות נגד יעדים של החוסים במזרח תימן. כתבנו רואי קייס מציין כי הלילה תקפו החוסים בעומק סעודיה. דובר צבא סעודיה אישר הלילה כי הקואליציה בתימן בהובלת הממלכה תקפה יעדים של החוסים במחוז אל חודדה במערב תימן. הדובר האשים את החוסים כי ביצעו פעולה פחדנית ובזיזה כשתקפו ספינות מסחריות בים סוף. בעיראק תגברו כוחות הביטחון את פריסתם מדרום לבירה בגדד ופשטו על אזורים שבהם מצויים פלגים חמושים. כך אמר גורם ביטחוני עיראקי לערוץ הקטרי אל ערבי. ביממה האחרונה הופצו בעיראק דיווחים כי כוחות הביטחון מחרימים באזור אמצעי לחימה מאחת המיליציות הפרו-איראניות במדינה. כתבנו רואי קייס מציין כי הדבר מעיד על ניסיונו של ראש ממשלת עיראק עלי עזיידי להראות לארצות הברית, שם ביקר באחרונה, שהוא רציני בכוונתו לאסוף את נשקן של המיליציות במדינה על אף ההתנגדות של חלק מהן. אוקראינה אומרת כי תקפה באזור הים הכספי ספינת מלחמה רוסית וכלי שיט נוספים ששימשו להובלת ציוד צבאי מאיראן. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב ברשת אקס כי התקיפות הניבו תוצאות חזקות מאוד, אך לא מסר פרטים נוספים על היקף הנזק או על המיקום המדויק. הרשויות בצרפת פינו הבוקר אלפי אנשים מפרברים הסמוכים לעיר בורדו בעקבות שריפות היער באזור שאינן דואחות. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, אמר כי יותר מ-140 אלף בני אדם פונו עד כה מהאזור. השריפות שפוגעות במדינתנו הגיעו לרמה שלא נראתה מעולם, כתב לקורנו ברשת אקס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי כוחות מצבא צרפת מסייעים במאמצים להשתלט על השריפות.
2: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
4: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר ירידה במידות החום, יהיה מעט קר מן הרגל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
6: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: Vamos a cantar juntos.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: פה ועבור, מנוס הריבה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: Muchísimas gracias.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
0: Más fuerte, más fuerte.

Amazing grace, how sweet the sound.

0: אני קורא לך כזאת. סתם, יאללה, יאללה, צוחקים, נו, תתחיל. כבר שבוע שלא דיברנו, ולי אין כוח כבר לקום. מה עשית לי יפה שלך?
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. ההסלמה בעימות בין החוסים בתימן לבין סעודיה. הדובר הצבאי של החוסים, יחיא סריה, אומר כי הם הגיבו על התקיפות של סעודיה בשתי פעולות צבאיות מדויקות.
3: נפדת אלגוות אלמוסלחת אלימניה, עמלייתיין עסקרייתיין נוועייתיין. استهدفت الاولى اهدافا حساسه لمنشات تتبع شركه ارامكو في جيزان وذلك بعشرات الصواريخ البالستيه والطائرات المسيره
2: تكفنا مطرات رجيشوت بمتكنين של חברת הנפט הסעודית ארמקו בג'יזן שיגרנו עשרות טילים בליסטיים וחדבמים תקפנו בטילים ובחדבמים גם מתקנים של ארמקו בינבוע ככה דובר הצבאי של החוסים הוא הדגיש כי החוסים לא יהססו להרחיב את פעילותם ולנקוט צעדים תקיפים יותר אם יסלים האימות מדבריו הביא הקשבתנו יובל ענבר קודם לכן אמרו גורמי צבא בתימן כי מטוסי קרב של הממשלה הנתמכת בידי סעודיה תקפו יעדים של החוסים בשני מחוזות. לדבריהם הותקפו אתרי שיגור של טילים וחטבמים ומחסני נשק. ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח על כמה הרוגים בקרב החוסים. מזכ"ל האום גוטרש אומר בפתח ביקורו בדמשק כי האום עומד לצידה של סוריה וכי הוא קורא לכל הקהילה הבינלאומית להתגייס לשיקום המדינה לאחר מלחמת האזרחים הממושכת. כתבנו רועי קייס מוסר כי גוטרש נועד עם נשיא סוריה השעה וסייר בדמשק. ביקורו יימשך 3 ימים ובמהלכו הוא צפוי לבקר גם את כוח האום המוצב בגבול עם ישראל. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-1309, כך עולה מנתונים שפרסמה הממשלה. מספר החולים המאומתים מתקרב ל-3,000.
1: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל.
4: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, ביום שני התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: Thank you.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. ברצועת עזה דווח בשעה האחרונה על תקיפה של מטוס קרב באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. נמסר כי הותקף גג של מבנה וכשני בני אדם נהרגו. קודם לכן נמסר על הרוג ופצועים בתקיפת כתבם ליד בית החולים שוהדה אל-אקסה שבמרכז הרצועה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי בתקיפה אווירית בשכונת שייח' רדואן שבעיר עזה נהרג היום מפקד משטרת חמאס בצפון הרצועה עבד נאסר אל-מקדמה. כוחות הביטחון עצרו הלילה והבוקר ברחבי יהודה ושומרון יותר מ-70 מבוקשים. מאות חשודים נחקרו. דובר צהל מסר כי בכפר תל, שבו התגורר המחבל שעשה את פיגוע הירי אתמול, נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים. באזור טולקרם עצרו לוחמי יחידת דובדבן מחבל שהתכוון לעשות פיגוע. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי קבוצה של מתנחלים באו לטייל גם היום בכפר תל. לפי שאלו דווח על אירועים מיוחדים. ההסלמה באימות בין החוסים לבין סעודיה. הדובר הצבאי של החוסים, יחיא סרי, אומר כי הם הגיבו על התקיפות של סעודיה בתימן בהתקפות על שני מתחמים של חברת הנפט הסעודית ארמקו. לדבריו, שוגרו עשרות טילים בליסטיים וחדבמים ודווח על פגיעות מדויקות. הדובר הדגיש כי החוסים לא יאססו להרחיב את פעילותם ולנקוט צעדים תקיפים יותר אם יסלים האימות.
0: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. ביום שני התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

עוד ועוד מנסים. תשמעו טוב חכמים בני חכמים, מעשה במר רובינשטיין,

0: הפסיק לאכול, התחיל לעשן.
1: אלא מה?
0: נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור.
1: שלל צבעים טכנית

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שתיתי כוסית אחת לחיים עם ימין זה שתיתי כוסית אחת

בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: ויגיד.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. ישראל נערכה הלילה למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה במזרח התיכון, ואולי גם להצטרפות של ישראל לתקיפות באיראן, לו הייתה מותקפת בטילים. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל, כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה, כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. כוחות הביטחון עצרו הלילה והבוקר ברחבי יהודה ושומרון יותר מ-70 מבוקשים, מאות חשובים.

0: החשודים נחקרו. דובר צהל מסר כי בכפר תל, שבו התגורר המחבל שעשה את פיגוע הירי אתמול, נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים. מצהל נמסר לכתבנו חיים גולדיץ' כי פלסטיני ניסה לדרוס רועה צאן יהודי ליד הכפר חירבת אבו פלח והמאחז אור נחמן שבאזור בנימין. לא היו נפגעים, כוחות צהל סורקים את האזור. אלוף המילואים נועם טיבון, שהיה בין השאר מפקד אוגדת יהודה ושומרון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך להילחם בכל הכוח בטרור הפלסטיני, אבל לצהל אין די לוחמים לכל החזיתות, משום שהממשלה אינה רוצה להפסיק את ההשתמטות של החרדים.
1: אתה באמת שואל את עצמך, למה גדוד תותחנים, שהמומחיות שלו זה ירי ארטילרי, ויש עכשיו חזיתות שיורים ירי ארטילרי, למה הוא צריך להיות באיוש? כן. למה? התשובה, חסרים לנו לוחמים, אז מושכים את הסמיכה מפה משם. הדבר השני, אני חושב שביהודה ושומרון יש אובדן שליטה. באמת, אתה לוקח אפילו את האירוע האחרון. יש כאן איזשהו טיול שאף אחד לא יישאר אותו. מי הוביל את הטיול הזה? אנחנו צריכים לשמוע תחקיר אמיתי.
0: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, הדגיש אלוף במילואים טיבון כי צריך למנוע גם טרור יהודי ולהשתמש בכל הכלים האפשריים, כולל מעצרים מנהליים. בעיראק הרתו מערכות ההגנה האווירית כתבם ליד הקונסוליה של ארצות הברית בארביל, בירת חבל קורדיסטן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.
2: כאן תחזית. הערב, אויבים, האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, ביום שני התחממות קלה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, ליאת רגב, כאן חדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. ישראל נערכה בליל שבת למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה במזרח התיכון, ואולי אף להצטרפות של ישראל לו הייתה מותקפת בטילים. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל, כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה, כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. אלוף במילואים נועם טיבון, שהצטרף למפלגת יש עתיד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת מחוץ לכל מה שקורה עם איראן, אף שכל המטרות שהציבה עדיין לא הושגו.
4: קר המאבק האמריקאי הוא עכשיו על נושא של מיצרי הורמות שיהיו פתוחים, כי זה קשור למחירי הדלק בעולם. אותנו מטריד דבר אחר לגמרי, האורניום המואשר והיכולת של איראן להגיע לפצצה, ושני הסבבים לא קידמו אותנו בנושא הזה, והסכנה עדיין קיימת. בעצם האמריקאים עושים את הכל מעל הראש שלנו, וגם הדברים שמעניינים אותנו, שמסכנים אותנו, לא התקדמנו בהם.
3: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. כיממה לאחר איתור הילד יובל קוגן שנעלם בחוף אשקלון, דובר מחוז דרום במשטרה סגן ניצב קובי הרוש אומר לכאן חדש

0: החדשות ברשת ב' כי אין בסיס לכל ההשערות והשמועות שהופצו ביממה האחרונה.
1: לא הייתה שום חטיפה, אנחנו עשינו בדיקות עם כל הגרסאות, גם של המשפחה, גם של הבנות, של הילדים הנוספים שהיו, גם איתו ביחד, וזה לא משהו שעולה על הפרק, ספקולציות שפשוט צריך להימנע מהם.
0: בראיון בתוכניתנו מעבירים לראשון, הדגיש סגן ניצב הרוש, כי לתקשורת בדיווחיה הייתה תרומה לא מבוטלת למציאת הילד בריא ושלם.
2: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, ביום שני התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ליד סוסיה שבהר חברון תקפו מחבלים חייל בחופשה וחטפו את נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר והושב לאחר זמן קצר. נמשך המרדף אחר המחבל שחטף את הנשק ונמלט. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בצהל נערכים להסלמה ביהודה ושומרון. כוחות גדולים של הצבא ושל משמר הגבול נפרסו בצירי התנועה ובכפרים פלסטיניים, ועל העיר שכם הוטל כתר. גורמי ביטחון אומרים לכאן חדשות כי הגידול החד במספר המאחזים והחוות ביהודה ושומרון הוביל בשבועות האחרונים לעימותים יומיומיים בין יהודים לפלסטינים העלולים להבעיר את השטח. בסוף השבוע הוקמו 5 מאחזים חדשים באזור הכפר תל שבשומרון, 4 מהם בשטח C ואחד בשטח B. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון החליטו לפי שעה שלא לפנות את המאחזים. מדובר צהל נמסר כי פיזור מאחזים מתבצע בהתאם להערכת המצב והנחיות הדרג המדיני. צבא ארצות הברית ממשיך לתגבר את כוחותיו באזורנו, אף שבלילה שעבר לא תקף באיראן בפעם הראשונה לאחר כשבועיים. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי ההיערכות האמריקנית באזורנו מתקרבת להיקפה בימים שקדמו למבצע שהגעת הארי. האמריקנים ממשיכים לפרוס כוחות גם בישראל, ובכלל זה עשרות מטוסי תדלוק נוספים, מטוסי קרב, חימושים למטוסים ומיירטים למערכות ההגנה האווירית. כתבנו מציין כי כ-90 מטוסי תדלוק אמריקני מוצבים בנדבג, ברמון ובבסיס עובדה. והנה בקצרה כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו בשבת. הנשיא טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת המערכה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה לפעולה רחבה, אך בד בבד נמשכים המגעים עם האיראנים. בישראל אומרים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במסע ומתן. הסלמה באימות בין החוסים לבין סעודיה. החוסים תקפו בטילים ובחטב"מים מתקני נפט בסעודיה, ומטוסי הקואליציה בהנהגת סעודיה תקפו יעדים של החוסים בתימן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי ישררו את הדחתו של התובע קרים חן לאחר שנפתח הליך משמעתי בעניינו על הטרדה מינית. בתאונת דרכים בגליל המערבי נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. הוא הובא לצוות של מגן דוד אדום ליד חוף ארגמן בעכו, ופונה לבית החולים בנהריה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים. לפני שבוע נפרדנו מהשחקנית הנפלאה שושיק שני, שהלכה לעולמה בגיל 91. ערכתי את שושיק כשהייתה בת 85 לתוכנית הידברות. במקום שאני אקדים מילים, והן רבות, כדי לתאר את הבן אדם שהיה שושיק שני, השחקנית הנפלאה, אשת התיאטרון המופלאה, ביקשתי בכמה מילים לשמוע את הפרידה הזאת מביתה,

0: סליחה מלצר, זה באופנה. מה עשת היום, מחר או מחרתיים?
1: יש דירה בגבעתיים.
0: שמלה קצרה ועקבים.
2: איזה זבור.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: בוקר טוב, אחים שלי יקרים, הכל בסדר? הסטלה בסדר? אכלתם? שתיתם? בוא נצא לדרך, שתהיה לנו טיסה נעימה.

0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. קודם לכן נמסר מצהל כי הנשק אותר וכי נמשך המרדף אחר המחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הוא נעצר בעיר הפלסטינית יאטה. צבא ארצות הברית ממשיך לתגבר את כוחותיו באזורנו, אף שבלילה שעבר לא תקף באיראן, בפעם הראשונה לאחר כשבועיים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ההיערכות האמריקנית באזורנו מתקרבת להיקפה בימים שקדמו למבצע שאגת הארי. האמריקנים ממשיכים לפרוס כוחות בישראל, ובכלל זה עשרות מטוסי תדלוק נוספים, מטוסי קרב, חימושים למטוסים ומיירטים למערכות ההגנה האווירית. כ-90 מטוסי תדלוק אמריקניים כבר מוצבים בנתב"ג, ברמון ובבסיס עובדה. גורם ישראלי אמר היום לכתבנו כי ישראל נערכה למתקפה אמריקנית עצימה בליל שבת, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה באזורנו. הגורם הוסיף כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. בתוך כך הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. צהל חיסל ראש חוליית נוחמה שפשט לאזור כיסופים במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל מהנד אבו רזל חוסל ביום שני השבוע בתקיפה במרכז רצועת עזה. למחרת הותקפו בצפון הרצועה שני פעילים אחרים בחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. בצהל אומרים כי המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מן האוויר. בתל אביב חסמו מפגינים את רחוב קפלן והמשטרה פינתה אותם בכוח. בהודעת המשטרה נאמר כי במהלך מחאה שלא תאומה עימה, החלו כמה מפגינים להפר את הסדר הציבורי ולחסום את ציר התנועה. לאחר שלא נשמעו להוראות השוטרים, הם פונו בכוח והכביש נפתח לתנועה. נעצרו 9 חשודים בהפרת הסדר ובחסימת נתיב תחבורה. בצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17, פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים זיו.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. עורך החדשות רון נסיאל. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן רשת ב', אורי לוי ושרון וקסלר. כאן.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום רב לך מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים כמובן על רדיו סהר האחד והיחיד. הטכנאי

0: שלנו ערן אוזן, אני איתכם מזל אוזן, ואנחנו פה היום לכבוד אירוע מיוחד. אנחנו, אחת ממטרות רדיו סער הוא כמובן הנגשת סרטים לעיוורים ולקויי ראייה, מטרה חשובה כשלעצמה, ואנחנו לוקחים את זה ממש ממש ברצינות. ולכן, היום אנחנו ננגיש לכם את הסרט זום ירושלמי. זום ירושלמי זה סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, ומחייב את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים וכמובן לכל המשפחה. הסרט יוצא ממש לכבוד יום ירושלים. אהרון יוקל, שחקן תיאטרון ומדריך טיולים, החליט לא להיכנע לקורונה, והפיק סרט מגניב שמחכה את עולם הזום, כן, כן, את עולם הזום, ומעביר דמויות מתקופות שונות בירושלים דרך פגישת זום. תהנו, אתם מוזמנים. תיאטרון תיקונים מציג זום ירושלמי. יונתן שוכב על ספה.
1: בוקר טוב יונתן.
0: אהרון אביו של יונתן.
2: בוקר טוב.
1: קדימה, הולכים לטיול.
3: איזה טיול עכשיו? איזה טיול?
1: הטיול לירושלים.
3: מה, נו, 40 מעלות בחוץ. וחוץ מזה, כבר חודש וחצי לא קמתי מהספה. אני והספה חדי.
1: אז נצא לטיול עם הספה.
3: מה? איך אפשר ללכת לטיול עם ספה?
1: זה לא שאתה הולך לטיול עם הספה. זה הטיול בא אליך, לספה.
3: מה? על מה אתה מדבר?
1: בוא.
0: אהרון ויונתן, תש"פ 2020 ישראל, פותחים את המחשב.
1: אז הבאתי את ירושלים אליך. זימנתי אותה בזום.
0: יונתן. יהודאל.
1: השבת, שני כבשים עיני שנה תמים.
0: יהודאל לבוש בגדים תנכיים עם גדי בידיו. אוחז בגדי.
1: מה זה זום?
4: זום!
1: מה, זה עוד המצאה יוונית?
4: לא, זה זום!
1: זום! סתכל גדי.
0: יהודאל לבן, קפציה כהן, שנת 37 לספירה.
1: ראית זום, אה? גם לא תראה.
0: מחזיק בידיו גדי, על רקע הרי ירושלים.
1: הוא לא צריך לדעת. אל תספרו לו, הוא לא צריך לדעת שהוא הולך לבית המקדש עכשיו, אז אתם יודעים לאן הוא הולך. אה, גדי, העתיד עוד לפניך.
0: מדבר לגדי.
1: אל תדאג, אני שומר עליך מכל מום. איש, מתוק, מתוק. אני יהודאל. התפקיד שלי זה לקחת כבש, גדי, כל יום בבוקר ובערב לבית המקדש. כל יום בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. בבוקר לבית המקדש, בערב לבית המקדש. זה התפקיד של המשפחה שלנו. והתגרמו, המשפחה שלהם, הם מכינים את הלחם לבית המקדש. איזה ריח, בצורה כזאת מיוחדת. אתה שומע, גדי? יש גם את משפחת בית אבטינס.
3: מה זה בית אבטינס?
1: בית אבטינס. אבטינס. זה שם מאוד מצוי. בקיצור, הם אחראים על הקטורת. הקטורת שהם עושים, אתה שומע גידי? הקטורת שהם עושים זה משהו, משהו. אתה מריח את זה, אתה... הנשמה יוצאת לך.
3: אבל למה אתם קיבלתם דווקא את התפקיד הזה?
1: לקחו המשפחות הגדולות את כל התפקידים, ואז סבא של סבא שלי אמר, מה זה? ומה אני? אני עז? אמרו לו, או, עז! אתה תהיה אחראי להביא את העיזים בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב, בבוקר ובערב!
3: אז למה ללכת בוקר וערב? פשוט תביא בבוקר שתיים.
1: כי גם זה כבד, וגם צריך לשמור שלא יהיה בו מום, וגם... לא חשבתי על זה.
3: תגיד, באמת היית בבית המקדש?
1: בטח, כל יום אני בבית המקדש.
5: אז ספר לנו איך זה בבית המקדש.
0: אהרון.
1: קודם כל זה בית של תפילה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה בית לתפילה לכולם. גם לך, אתה יכול להתפלל על מה שאתה רוצה. אתה יכול להתפלל אפילו...
0: יהודאל מדבר לגדי. ליונתן ואהרון בזום.
1: למרות שהתפילה הזאת לא כל כך תצליח לך, אבל מה זה משנה? בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם.
0: דגם ממוזר של בית המקדש בתמונה.
1: כל מי שנכנס לתוכו מיד מרגיש איזו אווירה מיוחדת. יש שם הרגשה שאלוהים נמצא שם, יחד איתנו. שומע, גידי? היום אתה ממש תראה את אלוקים שם, אה? מקרוב.
3: מה זה אומר אלוקים איתכם?
1: קודם כל אתה נכנס ויש שקט. שקט מוחלט. אתה לא שומע אפילו זבוב. כי אין זבובים בבית המקדש. אתה שומע, גידי? העשן של הגתורת עולה ישר. הרוח לא מזיזה אותו. וביום כיפור עומדים מיליון אנשים בבית המקדש. צפוף, צפוף, צפוף. אבל כשמשתחווים, יש מקום לכולם. זה ממש נס. והלחם שמביאים, לחם הפנים, הוא לא מתאפש. לחם הפנים נשאר אחרי שבוע אותו דבר כמו שהוא היה שבוע שעבר. הכי שמח זה שמחה בית השואבה. אתה שומע? לשמחה בית השואבה, וואי וואי. מגיעים כל עם ישראל ושרים ורוקדים כמו שלא רקדו בחיים. ו... מה? מה קרה? הכל בסדר. אנחנו בדרך לבית המקדש. אל תדאג. יהיה טוב, עד מחר תשכח הכל. ומי שלא ראה את השמחה של שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מה? בטח, הביקורים. מגיעים כל עם ישראל, מכל העיירות, והולכים בשיירות גדולות, כל אחד מביא את הפירות החדשים שלו, ולפניהם יש חלילים וכינורות ומנגנים ורוקדים ושרים.
3: כל היום רק רקדתם בבית המקדש? לא עשיתם שום דבר אחר?
1: ביום כיפור... כולם מגיעים לבית המקדש ומתפללים, ובית המקדש שקט, שקט, אפילו שיש מיליון אנשים. כולם עומדים בפחד ומחכים לראות מה יקרה עם הכהן הגדול בקודש הקודשים. יש שם שני שעירים בדיוק כמוך. אחד נשאר בבית המקדש, והשני הולך אל העזאזל. ממש כמו פה. פשוט עוזבים אותו ו... לא משנה, לא משנה, זה לא אתה, אז לא משנה.
0: לוציאנו גלרוס מצטרף לזום, חייל רומאי שנת 74 לספירה, על רקע ירושלים.
3: אבא, באיזה תקופה היו רומנים בירושלים?
6: רומאי, לא רומני, רומאי! מה חשבתם?
0: בזום יהודאל, לוציאנו גלרוס ויונתן.
3: ירושלים!
6: ירושלים!
1: איליה קפיטולין!
3: ירושלים!
1: אסור להגיד ירושלים! הקיסר שלנו אמר שאסור להגיד ירושלים!
0: לוציאנו לבוש בבגדי חייל רומאי.
1: תזהר, אסור להגיד ירוש!
0: חרב לידו.
1: העיר הזאת קוראים איליה קפיטולין.
0: קסטה לראשו. גלימה לגופו.
1: ככה אמר הקיסר שלנו יוסטינסטיאניוס הקדוש.
6: אין יותר בית מקדש, אנחנו שרפנו אותו.
1: מה? הרסתם את בית המקדש? את הבית הכי יפה בעולם? אבל למה? 3 שנים נלחמנו פה. היה מאוד מאוד קשה, אבל בסוף, ברוך השם, אתם עזרתם לנו.
3: אנחנו באמת עזרנו לרומאים
0: לכבוש
1: את ירושלים? נלחמתם אחד בשני, כל הזמן רב.
0: מוציאנו.
1: השנאת אחים שלכם, אנחנו כל כך אוהבים את השנאת אחים שלכם. בזכות זה שאתם רבים אחד עם השני כל הזמן, אנחנו יכולנו לנצח. תדע לך, אני יש לי תפקיד מיוחד בצבא של טיטוס. אתה יודע מה? אני אחראי על השריפות. איפה לא שרפתי? את המקדש באלכסנדריה, מקדשים במסוטופוטמיה. אני שרפתי בכל העולם. זה התפקיד שלי, טיטוס סומך עליי. ואז אני מגיע למקדש שלכם ומחפש, ואין לי גפרורים. אין לי גפרורים. אני לוציאנו גלורוס, עומד להרוס את התפקיד שלי. אני לוציאנו גלורוס, שידוע בתור השורף הכי טוב בכל הצבא הרומי. אני לא רוצה גפרורים. אמרתי חייל, חייל, עד שהגעתי לויקטוריו טבאקו. הוא מעשן כל היום, כל הלילה, באמצע הקרבות, הוא מעשן, יד אחת סיגריה, יד שנייה חרב. הוא תמיד יש לו אש, הלכתי אליו, הוציא לי גפרור, אחד, כדי, הספיק לי ל8 ימים, 8 מקדשים, כל הלשחות, כל המזבחות, כל המקומות בבית המקדש שלכם, שרפתי, אך, שמעת? הם הרסו את בית המקדש.
0: יהודאל.
1: אולי באמת כדאי שתתחיל לחשוב מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול. ואז הלכתי אחורה.
0: לוציאנו, החייל הרומאי.
1: איזה אש, אך. מאז המקדש במסופוטמיה לא הייתה כזאת אש. והכל בזכותי. אני לוציאנו גלורוס. כולם יזכרו אותי לאורך כל ההיסטוריה. רשעים. ותדע לך, ליהודים אסור להיכנס לפה לתוך העיר הזאת. אסור להיכנס לאיליה קפיטולין. מי שנכנס לכאן, אנחנו הורגים אותו. הקיסר שלנו, יוסטיניאנוס, הוא הבין שאתם צריכים לשכוח מהעיר הזאת. אם אתם תשכחו מהעיר הזאת, אתם לא תעשו כל הזמן מרד. כל הזמן עושים לנו מרד. לא מבין אתכם, יהודים, לא מבין. למה כל הזמן אתם נלחמים בנו? זה נכון. הרסנו בית אחד, אבל תראו, איזה דברים בנינו לכם בארץ. בנינו אצטדיונים, תיאטרונים, בתי מרחץ, תראו איזה עמודים, איזה קרדו יפה בנינו לכם, קיסריה, איזה עיר יפה קיסריה, ים, מגרש גולף אפילו בנינו לכם שם, איזה וילות, איזה כבישים, איזה דרכים בנינו לכם, ואתם כל הזמן לריב, כל הזמן מרד, אפילו קניונים בנינו לכם, קניון מלכה, קניון עזריאלי, קניון איילון, קניון השלום, בכל הארץ בנינו קניונים, ואתם כל הזמן רבים, למה?
3: אבל הכל עשיתם בשבילכם, הכל היה בשבילכם.
1: מה בשבילנו? מה בשבילנו? בשבילכם בנינו את זה. אם אתם הייתם אזרחים טובים, כמו בכל האימפריה הרומית, לא היינו רבים איתכם.
3: לכו מפה, מי רוצה אתכם בכלל פה? אתם לא עוזרים לאף אחד.
1: תעשה לי טובה, אתם חייבים אותנו פה, בלעדינו. לא תצליחו לעשות פה כלום. אתם יהודים, אתם לא תצליחו לארגן, לא מדינה ולא צבא ולא שום דבר. אתם בקושי מצליחים להסתדר אחד עם השני.
3: הסתדרנו טוב מאוד לפני שבאתם.
1: אתם רבים כל הזמן, אתם שונאים אחד את השני. אתם, יש לכם מזל שאנחנו באנו להילחם נגדכם. אם אנחנו לא היינו באים להילחם נגדכם, אתם הייתם הורגים את אחד את השני עוד לבנינו. אתם הייתם הורגים אחד את השני לפנינו. יהודים, כל הזמן רבי. נגמר המלחמה איתכם. כולם מסתכלים, שמחים. עכשיו, נוכל לחזור לרומא. נוכל לחזור לרומא, לאכול פיצה. ספגטי. לזניה. נוכל לראות גלדיאטורים בקולוסיאום, ברומא. כולם שמחים, חוזרים הביתה. ורק טבקו, הוא עצוב. הוא לא מוצא אש. אין לו גפרור להדליק הסיגריה. טבקו, באמת. מה זה? תראה איזה אש, לך משם תדליק אש במקדש של היהודים. ותדע לך, ילד, אני נותן לך עצה. ברומא. תתנהג כמו רומני. מה אתה צוחק? עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה יהודי. עוד 100 שנה לא יהיה דבר כזה. פיזרנו אתכם בכל העולם, אתם תשכחו מי אתם. אתם תשכחו את ירוש...
0: יונתן לוציאנו גלורוסי, רחמיאל יהודאל, בזום.
3: עשירי למיליאן!
0: ירחמיאל בלבוש חרדי.
3: צריך להיות!
0: יהודי דתי חרדי.
3: בוא! אתה! בוא, אתה עשירי! אולי תגיע!
6: הוא עוד לא בר מצווה.
0: אהרון.
3: מה
6: הילד? עוד לא בר מצווה.
3: הוא עוד לא בר מצווה! נו, בעזרת השם, גם זה הקטן גדול יהיה. בעזרת השם גם הוא יהיה. איי, איי, איי. חזרתם לארץ? איזה יופי. נו, אז בניתם את בית המקדש?
0: יהודה.
6: מה? אתם חזרתם?
3: מה אתה חושב לעצמך?
0: ירחמיאל, שנת 1870 משכנות שעננים.
3: אנחנו רוצים לחזור לכאן, משהו בלב שלנו מחזיר אותנו לפה. יהודים זה עם שהולך עם הלב שלו כל הזמן. חושב הוא יגרש אותנו.
6: אחרי כמה שנים?
3: 1800 שנה לקח לנו.
6: 1800 שנה?
3: 1800 שנה אנחנו מתפללים ומבקשים. הנה עם הסידור הזה אני מתפלל כל יום שהשם יחזיר שכינתו לציון.
0: מחזיק בידו סידור תפילה.
6: הם חזרו לארץ. אני שמח שחוזרים לבית המקדש, אבל אתה...
3: הנה עם הסידור הזה עוד סבא שלי היה מתפלל עכשיו נחזור לירושלים, והנה חזרנו! אני בכלל באתי מפוילין וזכיתי לקבל דירה בתוך העיר העתיקה, אבל איך, מה אני אגיד לך?
7: לא הן ולא סחרן. גרנו בבית של אבדול. גרנו בדירה, מתחת לאדמה. חדר אחד, חשוך. 500 פיאסטר שלנו זה. שלא תחשוב, 500 פיאסטר לשנה. מה אני אגיד לך? זה היה מתחת לאדמה, הייתה לי שכנה חפרפרת. באמת! נושאים, בקיצור, יום אחד, בא אליי מנחם הירש, שכן שלי, אומר לי, ירחמיאל, תקשיב טוב. לא, לא, בסדר, אני מקשיב, מה אתה מציע? הוא אומר לי ככה, תדע לך, מונטיפיורי בונה עכשיו שכונה חדשה מחוץ לחומות. ירחם השם, מחוץ לחומות, אני אומר לו. מי רוצה לגור בכלל מחוץ לחומות? תגור אתה מחוץ לחומות! אתה יודע איזה וילדך יש? איזה חיות רעות מסתובבות מחוץ לחומות? אתה יודע איזה שודדים מסתובבים? לא רוצה לך, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב אותי. הוא אומר לי, ירחמיאל, תרגע, מה אכפת לך? רק תלך ותראה את השכונה החדשה של מונטיפיורי.
3: מונטי מה?
5: מונטיפיורי.
3: מי זה מונטיפיורי?
7: לא יודע מי זה מונטיפיורי. מונטיפיורי זה... איש עשיר וצדיק גדול, עוזר לכל...
0: תמונתו של מונטיפיורי.
7: לא, לא רק לנו, בתוך החומות, אך, הכל צפוף, אין מקום להכניס סיכה. הוא בא ובנה שכונה חדשה. בנה שכונה חדשה ליהודים.
3: מה, באמת ירושלים הייתה כל כך צפופה?
5: כן, כל מי שהגיע לארץ הגיע דווקא לירושלים.
3: אבל למה דווקא לירושלים? למה לא לבאר שבע, לאילת?
5: באר שבע לא הייתה קיימת. אבל גם, תחשוב, 1800 שנה, יהודים התפללו ורצו להגיע לירושלים, אז כשהיה להם הזדמנות, באו לירושלים.
7: מה? אז מה? בנה שכונה מחוץ לחומות, ורוצה שיגורו כאן. מי רוצה לגור מחוץ לחומות? נו, באתי לכאן, למונטיפיורי, לראות. ומה אני אגיד לכם? כל דירה פה, שני חדרים. אתה שומע? שני חדרים!
3: כולה שתי חדרים, נשמע.
7: מה, אתה לא מתלהב? שני חדרים. מה, למה, כמה חדרים יש בבית שלך?
3: חמישה.
7: מה? לא הייתי רוצה. מה, זה רוצה?
3: אבא שלי
7: רוצה. יפה, יפה, מה, בכל מקרה, בשבילנו שני חדרים זה המון. ראינו פה חדרים גדולים. מרווחים, מסוידים בצבע לבן, בלי פטריות ירוקות כאלה, לקירות. אך, וחצר גדולה. וכל דירה יש לה גם מטבח, ומחסן.
0: שיח בזום מתנהל בין ירחמיאל, אהרון האב ויונתן הבן.
5: משאבה.
7: כן, בדיוק, משאבה, משאבה. ובקיצר, מה אני אגיד לך? עין לא ראתה כזאת בכל ירושלים. נו, אז מה? אז אני רואה את כל זה ואני חוזר לעצמי, לבית שלי בתוך הרובע היהודי, ואני אומר לעצמי, נו, נו, נו, אולי בכל אופן נעבור לשכונה הזאת של מונטיפיורי, בכל אופן. אבל מצד שני, מה? אני הלכתי את כל הדרך מפוילין עד לארץ ישראל, בשביל לגור מחוץ לירושלים עיר הקודש, וגם בתוך העיר.
0: בתמונה קטנה ירושלים עיר הקודש.
7: ובכנסת החורבה. הלו, אתה במיוט, אתה רוצה לצאת מה... או. אז מצד אחד אני רוצה לצאת מהרובע היהודי, זה שם לא נעים. אבל מצד שני... כל החברים שלי שם, והבית הכנסת, והכותל המערבי. האמת, פחדתי. לא, לא, לא, לא שהקדוש ברוך הוא לא שומר עליי, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אבל פחדתי, זה וילדחייס ושודדים. אתה מבין, עשו הגרלה לבתים של מונטיפיורי. חשבו ש-2,300 משפחות, כולם ירצו לגור אצל מונטיפיורי, נעשה הגרלה. כמה נרשמו? נו, מה אתה אומר? מתוך 2,300 משפחות.
3: אלף.
7: פחות.
3: 100.
7: הרבה פחות.
3: 30.
7: פחות.
3: 10.
7: פחות.
3: 5.
7: פחות.
3: 1.
7: פחות 1.
3: 0.
5: 0. אף אחד לא נרשם.
3: מה? אבל למה? זה מרווח, זה יותר טוב.
5: נכון, אבל כולם פחדו לגור מחוץ לחומות. הוא אמר לך, שודדים, כל מיני רוצחים. בעיה?
7: אך ומונטיפיור, כזה צדיק, מה הוא עושה? הוא כל כך רוצה שיגורו כאן, אז מה הוא עושה? הוא נותן את הבתים במתנה, והוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. הוא משלם לכל מי שיסכים לגור כאן. נו, 1,000 פיאסטר. 1,000 פיאסטר לשנה למי שיסכים לגור כאן. אני אומר לעצמי, רגע אחד. ירחמיאל, תשתמש באף היהודי שלך. יש פה איזה משהו. בוא נראה. אני אמרתי לעצמי ככה. אני אומר למונטיפיורי שאני רצה לגור בשכונה שלו. מה אכפת לי? אני מקבל דירה במתנה. מה אכפת לי? מקבל 1,000 פיאסטר. מה אכפת לי? מה אנחנו נעשה? במשך היום נגור פה במונטיפיורי, ובלילה נשאר בתוך החומה. אתה מבין?
3: מה שעשיתם היה ממש לא יפה. הוא שילם לכם משהו שתגורו שם.
7: מה זאת אומרת, זה לא יפה. זה בן אדם צריך מקום לגור בו. וחוץ מזה, אז לפחות חצי מהזמן גרים בבתים. זה עדיף מאשר לא יגורו בכלל, נכון? אז אנחנו גרים פה במונטיפיורי. עד שהתחיל המגפה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר.
3: כמו קורונה?
7: לא קורונה. חולרה. התחיל מגפה של חולרה בתוך העיר, 200 אנשים תוך חודשיים מתו. אז איפה כולם פתאום רוצים לגור? לשכנות שעננים. איזה שכונה יפה, איזה אוויר פתוח, איזה רחובות נקיים. כולם פתאום רוצים לגור אצלנו. אז מה? עוברת שנה, והמוגרבים, המרוקאים, בונים לידינו שכונה חדשה, מחנה ישראל. עובר עוד שנתיים, והרב ריבלין והרב צורף בונים את נחלת שבעה, ואחרי זה 100 שערים, ואבן ישראל, ומשכנות ישראל, ובקיצר, כולם רוצים לגור מחוץ לחומה. אם אתה רוצה איזה בית ככה מחוץ לחומה, דבר איתי. אני רחמיאל זמנגוט, אני מכיר פה הכל, אני יכול לעזור לך.
3: אולי נלך לגור שם?
5: אתה יודע כמה עולה הדירה היום במשכנות שעננים?
3: שמע, לגור אנחנו לא נבוא, אבל אנחנו יכולים לקפוץ להשלים עניין.
5: אחרי הבר מצווה.
1: אני מאחל לכם שתבנו את בית המקדש.
0: בזום, ירחמיאל, יונתן ו... יהודאל, הרב הירש 1948 תש"ח, הרובע היהודי.

0: נלחמנו. נלחמנו, אבל מה יכולנו לעשות? עכשיו מגרשים אותנו מירושלים. כמה נשק יש להם לירדנים. ואנחנו מה? 30 לוחמים יש לנו. 30 לוחמים, ואין מספיק לחם, ואין מספיק אוכל, ואין מספיק מים.
1: בזום לוצ'אנו, החייל הרומאי, ירחמיאל החרדי, יהודאל, עם הגדי על רקע ירושלים, והרב הירש על רקע ירושלים.
0: נכנענו, מה יכולנו לעשות?
2: אבל למה לא נלחמתם?
0: נלחמנו כמו אריות, אבל היינו מעטים וחלשים. המפקד שלהם, עבדאללה עטל, עמדו מולו 20 לוחמים שנשארו עומדים על הרגליים. והוא רואה אותם, מסתכל ואומר, מה? זה כל מה שנשאר? אם הייתי יודע מי עומד מולי, הייתי בא אליכם במקלות, לא ברובים. ככה הוא אמר. ועכשיו הוא לוקח לשבי כמעט את כולם.
3: באמת?
0: פגעו בניסים. ניסים. זה ילד בן 9.5.
2: מה? ילדים בני 9? במלחמה?
0: אז הוא היה רץ מעמדה לעמדה, ראה אותו חייל ירדני, בום, ירה בו, פגע בו. אז הוא הלך, ויוסף הלך, ונפתלי. 2,000 לוחמים יש להם, וטנקים ותותחים, ואנחנו... הירדנים הם כבשו בית ופיצצו, כבשו בית ופיצצו, עד שהגיעו לבית הכנסת תפארת ישראל.
1: חורבות בית
3: הכנסת. מה, בית
0: הכנסת? אני יודע, סבא, אתה התפללת בו, אני יודע. הנה. את הסידור שלך לקחתי.
1: פותח את תיקו. ומוציא ממנו את הסידור.
0: ותמיד. ואני מבטיח לך, סבא, אני אעביר את זה לבן שלי. שיעביר את זה לנכד שלו. אנחנו נזכור תמיד. נזכור תמיד שאנחנו מכאן, מירושלים. לקחתי כל מה שיכולתי, סבא. כדי לזכור שאני... מפה, הנה, כמה תמונות, שנזכור אותך, שנזכור את ירושלים, שהיא תישאר לי תמיד בתוך הלב.
1: נהיית שחור.
0: תפתח מצלמה.
1: נהיית שחור, זאת אומרת שלא רואים יותר את הרב הירש.
0: בתלמוד תורה. עד היום, כל יום אני הולך כאן מהבית. לכותל. ועכשיו זו פעם אחרונה שאני הולך כאן. היי, מי היה מאמין שעוד פעם עם ישראל? מגורש מכאן. ירחם השם. ריבונו של עולם!
1: מרים ראש לשמיים ומשוחח עם אלוהים.
0: את הברית שקראתת איתנו, תזכור שאנחנו העם שלך, האהוב. תחזיר אותנו לירושלים. תחזיר אותנו לירושלים. אתה יודע מה, לא אותי, אז לפחות הבן שלי, לפחות שהבן שלי יזכה לחזור לכאן, ריבונו של עולם. שיזכה להתפלל פה עם הסידור של סבא שלו. ריבונו של עולם. צוחק מי שצוחק אחרון. סבא, אני באמת מצטער. אני מצטער שאנחנו עושים לך את החלום. אני יודע שאתה באת לפה, עזבת את כל הטוב של אירופה ובאת לפה. כדי שיהיה לנו טוב פה בארץ הזו, כדי שנחיה פה בירושלים, קרוב לבית המקדש, קרוב לכותל. אני יודע. אבל נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו, נלחמנו. נלחמנו כל כך קשה. מה אני אעשה? אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נלך מכאן, אני לא יודע. אני מצטער, סבא, שהרסו לך את בית הכנסת.
2: זה לא פייר, זה לא פייר שאנשים באו, התאמצו להגיע לירושלים, עלו מכל העולם ומתו במגפות, בחולרה כמו שראינו, ועכשיו עוד פעם באים, כובשים את ירושלים.
1: יונתן.
4: חשבתם שאתם יכולים לנצח את כולם.
1: חייל הרומאי לוציאנו.
4: הם גירשו אתכם. נו, אז אתה בסוף ניצחת, אה?
1: ירחמיאל החרדי.
0: מה אתה צוחק, רומני? אז ניצחתם. אז עוד פעם מגרשים אותנו. יופי, מה, זה עושה אותך שמח? תצחק, תצחק. אנחנו עוד נחזור, אתה תראה, אנחנו עוד נחזור. כן, אם לא אני, אז הבן שלי, ואם לא הבן שלי, אז הנכד, והנכד של הנכד שלי יחזור לכאן. מה אתה צוחק? בוא תביא את החרב שלך ובוא תלחם נגד לוציאנו גלורוס. נראה מה יישאר ממך.
2: מה זאת אומרת, גירשו אותנו? לפני חודש היינו בכותל.
5: נכון, אבל הסיפור עוד לא נגמר.
1: סמל דוד, בגבעת התחמושת, כסדה לראשו, רובה בידיו, 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
2: זה עם החורר, רימון, רימון!
1: מתרוצץ בבונקר, נלחם. תמונות של גבעת התחמושת המבוצרת.
0: יו! תראה מה, זה הבן שלי!
1: הרב הירש.
2: תראה בו, תראה בו!
0: מה יש לך בעיה? אוי! מה זה החרב הזאת?
5: זה גבעת התחמושת, זה מלחמת ששת הימים. זה גדוד של הצנחנים שבא להילחם שם ולכבוש את ירושלים.
2: אבל למה הם כל כך קצת?
5: ככה יצא. לא חשבו שיש שם כל כך הרבה חיילים ירדנים, וגם לא ידעו שזה כל כך מבוצר. היינו שם,
0: בגבעת התחמושת. איפה הטנקים שהבטיחו?
1: סמל דוד 1967, גבעת התחמושת ירושלים.
0: אנחנו נסתדר לבד.
2: וואו, אבא, לא מאמין, איך אפשר לכבוש דבר כזה?
5: זה באמת עלה בהרבה דם. 36 חיילים נהרגו רק בגבעת התחמושת, ו-182 חיילים נהרגו בכל ירושלים.
0: דודי קמפי שלח אותי קדימה. רצנו דרך התעלות. זרקתי רימון ויריתי, זרקתי רימון ויריתי.
1: סמל דוד.
0: עד שנגברו לי הרימונים. זרקו עלינו רימון. לקחתי מהר אחורה, אבל ראיתי את שאול נפגע ונופל לתעלה ומת. הירדנים. יש פה יותר מ-100, 150 ירדנים. אנחנו פלוגה אחת בסך הכל. בקושי אפשר ללכת בתעלה. בן אדם אחד הולך. נופל, הבא אחריו צריך להמשיך ללכת. יש מקום בקושי לאחד. כל מי שהולך ראשון נופל. סוחבים אותו אחורה, והבא אחריו נכנס. יורים עלינו צרורות. יורים עלינו ממטול. זורקים עלינו רימונים. רימון!
1: פיצוץ רימון, נשמע.
0: אנחנו יודעים שאנחנו מתים כאן לא לחינם. אנחנו מתים ונלחמים בשביל לפתוח את הדרך לירושלים, בשביל לפתוח את הדרך לעיר העתיקה, להר הבית. 19 שנה לא היינו שם. 2000 שנה לא היינו שם. ואנחנו רוצים לסגור מעגל. רוצים להילחם בשביל הלוחמים
1: של החייל סמל דוד, לבוש מדי צהל, קרובה בידיו, כסדה לראשו, והוא מתבצר בגבעת התחמושת.
0: שחרר את העיר העתיקה, את הר הבית. בשביל זה אנחנו נלחמים. שמענו בקשר שמות הגור, המחת שלנו, כבר צופה על הר הבית. כבר התחילו לנוע לכיוון השאר העריות, לכיוון הר הבית. בזכותנו, הדם שלנו זה לא היה לשווא. בזכותנו נלחמים שם. אתם לוחמי תשח. אנחנו נלחמים גם בשבילכם. אתם נלחמתם בגבורה ואנחנו נשלים פה את המלאכה.
1: בתמונה הרב הירש.
0: ואתם העולים. העולים לירושלים בכל הדורות. אנחנו ממשיכים.
1: בתמונה ירחמיאל החרדי במשכנות שעננים.
0: אנחנו נלחמים ומתאמצים. למרות שקשה, כי אנחנו רוצים להגיע לכותל. רוצים להגיע להר הבית. אנחנו נגמור את העבודה שאתם התחלתם. ואתה לוציאנו גלורוס.
1: בתמונה החייל הרומאי לוציאנו גלורוס.
0: אנחנו חוזרים לכאן. אנחנו חוזרים לירושלים שלנו, אנחנו נישאר פה על אפכם ועל חמתכם, אנחנו חוזרים לכאן. זהירות! ואתם, כהני ירושלים, גם בשבילכם אנחנו נלחמים פה.
1: בתמונה יועדאל עם הגדי על רקע הרי ירושלים.
0: זום,
1: ריבוי תמונות.
0: שמעת? הם אמרו שהם הולכים להר הבית. הקורבנות שלכם לא היו לשווא. לא קורבן של שחרית ולא קורבן של בן 40. אנחנו נלחמים בשבילכם. אנחנו יודעים שאנחנו ננצח. אני מחזיק את הסידור של אבא שלי ביד, שהיה גם הסידור של סבא שלי, ואני עוד אגיע לכותל והתפלל עם הסידור הזה.
4: באמת, כל הכבוד לכם, כל הכבוד. אבל אם הגעת כבר
1: לכותל,
4: תשלח לי משם איזה עשירי, אה?
0: חיכינו לרגע הזה 2000 שנה, ואנחנו לא נתמודד עכשיו. אז קצת קשה, אבל אנחנו ממשיכים להילחם.
2: איזה אומץ צריך בשביל להיכנס לדבר כזה. אחי, כל הכבוד, באמת, אין לך מושג כמה אנחנו מעריכים אותך ומצדיעים לך בבית.
6: אם אשכחך ירושלים.
2: וואו, אבא, איזה סיפור יש לירושלים.
0: נכון, זה סיפור של אמונה, סיפור של הקרבה, סיפור של אנשים שיודעים מה המקום האמיתי שלהם ורוצים לחזור אליו. אפילו שקשה, אפילו שמסוכן, אפילו שנלחמים בהם. העם היהודי ידע כל הדורות שזה המקום שלנו, ולכאן אנחנו רוצים לחזור.
1: זה אהרון.
5: סיפור על ירושלים שיש בה הוד והדר, ויש בה כל כך הרבה רוחניות וכל כך הרבה היסטוריה, 3,000 שנה של היסטוריה.
0: אבל יחד עם זה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: מגלשת המפלצת בירושלים, ילדים גולשים, היא צבועה באדום ולבן.
0: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים.
1: חיים, יהודי פשוט, 2020, גן המפלצת, מוציא סכין מכיסו ותפוח ומקלף אותו. ברקע תמונות של ילדים שגולשים.
0: אין כמו הילדים של ירושלים. אין כמו האוויר של ירושלים.
1: גן המפלצת.
0: אין כמו הציפורים של ירושלים.
5: זה כבר השיר?
0: אני אספר לכם סיפור. פעם ישבתי על המדרגות ליד שער יפו. את שני הסלים הכבדים שלי שמתי לידי. עמדה שם קבוצה של תיירים ליד המדריך, הסתכלו עליי, והמדריך אומר להם ככה. אתם רואים שם את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מהראש שלו יש קשת מהתקופה הרומאית. קצת ימינה מראשו. ואני מסתכל בכל זה, ואני אומר לעצמי, אבל אני חי, אני זז. אני אגלה לכם סוד. מתי תבוא הגאולה? הגאולה תבוא, שיבוא לכאן איזה מדריך ויגיד, אתם רואים שם את הקשת מהתקופה הרומאית? תסתכלו קצת למטה ממנה. יושב יהודי ירושלמי. יהודי שאוכל תפוח, כאן בירושלים.
1: אוכל תפוח, קוסקט, כובע קסקט לראשו. ירושלים ברקע, כותל, מתפללים, מרימים ספר תורה, דגל ישראל.
0: הולך וחוזר אליה.
1: הרכבת הקלה בירושלים, ירושלים כבר בנויה בבניינים מודרניים. גשר החבלים. הכותל ובו עשרות מתפללים. ירושלים בלילה, אורות דולקים בירושלים של זהב. תמונה ממעוף הציפור על סרטון שמראה את ירושלים ממעל, את הכותל המערבי, כיפת הזהב. כותל המערבי. במאי גלעד אלפסי, שחקנים אהרון יוקל, מעיין אלפסי, צלם איתי בן עזרא, עורך עידן איסטנר. כן, אנחנו היינו אתכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. כמו שאמרנו לכם, שמנו לנו למטרה להנגיש סרטים, והפעם הנגשנו סרט מאוד מאוד חשוב, זום ירושלמי, סרט חדש ועכשווי של תיאטרון תיקונים, שמחיה את העבר של ירושלים בחוויה מצחיקה ומרגשת לילדים ולמשפחה. סרטו של אהרון יוקל. אני הייתי אתכם מזל אוזן, הטכנאי רן אוזן. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. רחפן נפל במהלך השבת סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריית ארבע. הרחפן נאסף על ידי צהל. נסיבות האירוע בבדיקה, לא היו נפגעים או נזק. כתבנו איתי בלומנטל מעדכן כי מדובר ברחפן צילום קטן, נטול חימושים או אמצעים אחרים. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר וכי מחבל לחשוד במעורבות בתקיפה נעצר בעיר הפלסטינית יאטה. בתל אביב חסמו מפגינים את רחוב קפלן. המשטרה פינתה אותם בכוח. בהודעת המשטרה נאמר כי במהלך מחאה שלא תאומה עימה, החלו כמה מפגינים להפר את הסדר הציבורי ולחסום את ציר התנועה. לאחר שלא נשמעו להוראות השוטרים, הם פונו בכוח והכביש נפתח לתנועה. נעצרו 9 חשודים בהפרת הסדר ובחסימת נתיב תחבורה. הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. צהל חיסל את ראש חוליית נוחבה שפשט לאזור כיסופים במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל מהנמד אבו רזל חוסל בשבוע שעבר בתקיפה במרכז רצועת עזה. למחרת הותקפו בצפון הרצועה שני פעילים אחרים בחמאס שפעלו לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. בצהל אומרים כי המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מן האוויר. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בסדרות ויצמן בקריית ביאליק נפצעו בינוני אישה בת 85 ואישה בת 26. הן פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתאונת אופנוע ורכב בכביש 57 סמוך לתנובות נפצע אדם פצעים קשים ושלושה אחרים נפצעו קל. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ובצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים זיו בעיר. בחוף חופית באשקלון פתחו כוחות משטרה וצוותי חילוץ בסריקות לאיתור אדם שטבע בים. המשטרה קוראת לציבור להימנע מכניסה לים בחופים שאינם מוכרזים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני ועד יום רביעי, התחממות בהדרגה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: Controller Project presents Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'.

0: כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. בתוך כך דובר משמרות המהפכה באיראן מאיים הלילה על בריטניה ואומר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה לגיטימית לתקיפה איראנית. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר וכי מחבל לחשוד במעורבות בתקיפה נעצר בעיר הפלסטינית יאטה. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר מעורבים נוספים בתקיפה. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בהתנגשות בין שני כלי רכב בסדרות ויצמן בקריית ביאליק נפצעו בינוני אישה בת 85 ואישה בת 26, הן פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב, גם הוא פונה לבית החולים בבאר שבע. ובצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס, הוא נחבל בראשו, הוא פונה לבית החולים זיו בעיר. בחוף חופית באשקלון פתחו כוחות משטרה וצוותי חילוץ בסריקות לאיתור אדם שטבע בים. המשטרה קוראת לציבור להימנע מכניסה לים בחופים שאינם מוכרזים.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אורן נהרי כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עם אורן נהרי.

0: same time next week.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.